masna di kal bayba ki ban jokko jinni rom digante xali shurus akam ya allah masna di kal bayba ki ban jokko jinni rom digante xali shurus akam ya allah bakki bam ko day bis bisi joy ya xam nam tar bana ko sala way jël ma abdullah ya allah day bis bisi joy di xamnam tar barna ko sara way jël ma abdullah ya allah gudi kero lañu jox ñu kero lañu wajal soxna minatu jebal ko sangam ba abdullah ya allah gudi kero lañu wajal soxna aminatin jebal ko sangam ba abdullah ya allah kero la hajjana waj ñep jant solo mam dunya ji ndox ne ba saflem wor na yalla kala na yalla yabal jibilu ba jaba dem ci bi yonen yow fam sen bo ya yalla jibilu rekina jala adama ndaramal isa kha jox domi abdullah ya yalla jibilu rekina yermande ci xol bu wew ba won ci noy takal xajam ba yalla medaye nam su ibrahim dal khaso lañ tek ci jox doomi abdullah ya allah lam ñu yaar bu ismaeel aqalam so ci bi lañ nek ci jox xejam ba ya allah ayyab mu ngam am ankar ba yusuf ham lañ boole jox doomi abdullah ya allah yaqub cantam ga ak debu masih gawam lañ boole jox doomi abdullah ya allah dawud ba ta mu neex ba hedd ngay kanu na isa la jagne rasulullah ya allah dawud ba ta mu neex ba hedd ngay kanu na isa la jagne rasulullah ya allah ngor ak sulayman ga ak san san babam nako jox muhammadun domi abdullah ya allah ngor ak sulayman ga ak sañ sañ babam nako jox muhammadun domi abdullah ya allah musa da doon jema geey ak yalla wo ko ñewul jibila wo domi abdullah ya allah musa da doon jema geey ak yalla wo ko ñewul jibilu wo domi abdullah ya allah ba ba mayo ba ya yeri shayr ya nyo ko jago